utu togo vinyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti bi gona pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti a fe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le kho si a kho mu ale yi miele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mudone ne nya kho ga ime nya kho ple a ti nya kho le ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue ida si si a to do no pe ke kon la me sen pe nya ple pe pe den ti to ugbo nani.